0: అనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి కొద్ది క్షణాల్లో.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम रे मोदी बराती सलावा में सलावाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं. 52वां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है. وزیر اعظم رے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے. بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نے مودی سلواکیا کی راجدھانی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کو سلواکیا کے ان کے ہم منصب کی موجودگی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جناب مودی نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور سلواکیا کے رشتوں کو مزید وسعت دینے اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. وزیر اعظم مودی صدر پیٹر پلی گرینی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم مودی فرانس کے شہر نیس کے اپنے دورے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد سلواکیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات براتی سلوا پہنچے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ سلواکیا کے صدر پیٹر پلی گرینی اور وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے ساتھ سود مند مذاکرات کے منتظر ہیں. 1993 میں سلواکیا کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا اس ملک کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ پچھلے سال اپریل میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے سلواکیا کے دورے اور سلواکیا کے صدر پیٹر پلی گرینی کے رواں سال فروری میں بھارت میں منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کے بعد ہو رہا ہے. یہ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، آٹو موبائل اور ریلوے مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بھارت اور سلواکیا کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج فرانس کے شہر ایویا میں شروع ہو رہا ہے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک اہم مثبت واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر جاتا ہے. فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی سمیت G7 ملکوں کے رہنماؤں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. ایک مشترکہ بیان میں فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کے لیڈروں نے کہا کہ غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر پھر سے کھولنا اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ضروری ہے. فرانس کے شہر ایویاں کے ساتھ ساتھ جنیوا اور لیک جنیوا خطے میں G7 سربراہ کانفرنس کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں جو بدھ کے روز تک جاری رہے گی. سربراہ کانفرنس کے مقام کے اطراف پورے علاقے کو ریڈ اور بلو زون میں بانٹا گیا ہے اور وہاں کیو آر کوڈ پر مبنی کنٹرول نظام کے ذریعے داخل ہونے کو منضبط کیا جا رہا ہے. فرانس کے

0: ایمانوئل میخوں جی سیون ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. ان ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں. یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور بھی اس میں شامل ہوں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو ساجھے دار ملکوں کی حیثیت سے سربراہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یوکرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بھی اس کانفرنس کے لیے مدعو کیا گیا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: فرانس کی صدارت میں منعقد ہونے والی جی سیون سربراہ کانفرنس نے رواں سال کے لیے چند اہم ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. وسیع تناظر میں ان میں عالمی معیشت میں حد سے زیادہ موجودہ اہم توازن کو کم کرنا، مشترکہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داروں کو مضبوط بنانا شامل ہے. اس کے علاوہ اہم معدنیات اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چین کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے، آن لائن دنیا میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل جی سیون سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے. وزیر اعظم یہ دورہ فرانس کے صدر ایمینیول میخو کی دعوت پر کر رہے ہیں. یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایسے اہم امور پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم ہوگا جو نہ صرف بھارت بلکہ پورے عالمی خطۂ جنوب کے لیے بھی اہم ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جی سیون سربراہ کانفرنس میں بھارت کی یہ 13ویں اور وزیر اعظم مودی کی مسلسل 7ویں شرکت ہوگی. فرانس کے شہر ایوین سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا. اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا. مذکورہ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی افزودگی پروگرام پر امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے. ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا. بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے اعلان کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور انڈیا سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی. آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں جو ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبا برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے مودی براتی سلوا میں سلوا کے